यच्छिक्षास्तो वते मा वेवसूनगिष्टदामि नाति चे रजीं वेदासूते स च विभन्तं गद्वजो दधे अयः पुरोभिनत्यो च सा मन्दानः शिप्रियन्धसः यदिन्द्रशासौव्रतं श्यावया सदासस्परि अस्माकं शुम्भवन् पोरस्पृहं वासव्ये अधिबर्हय त्वष्टाणो दैव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः

अत्राते भद्राराशना आपश्य मृतस्यया भिरक्षन्ति गोपाः आत्मानन्ते मनासारादा जानामवो दिवा पतयन्तं पतङ्गम् शिरो अपश्यं पथिभिः सुगेभिररेणुभिर्जेह मानं पतत्री।

महद्भिर्विहितैस्सत्यैः सिद्धैस्सर्वार्थसाधकैः ऋषिणा तण्डिना भक्त्या कृतैर्वेदकृतात्मना यथोक्तैः साधुभिख्यातैः मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः प्रवरम् प्रथमम् स्वर्ग्यम् सर्वभूतहितम् शुभम् श्रुतैः सर्वत्र जगति ब्रह्मलोकावतारितैः सत्यैस्तत्परमम् ब्रह्म ब्रह्म प्रोक्तम् सनातनम्। वक्ष्ये यदुकुलश्रेष्ठ शृणुष्वावहितो मम वरयैनम् भवन् देवम् भक्तस्त्वम् परमेश्वरम्। तेन ते श्रावयिष्यामि यत्तद्ब्रह्म सनातनम्। न शक्यम् विस्तरात् कृत्स्नम् वक्तुम् सर्वस्य केनचित् युक्तेनापि विभूतीनाम् अपि वर्षशतैरपि यस्यादिर्मध्यमन्तम् च सुरैरपि न गम्यते। कस्तस्य शक्नुयाद्वक्तुम् गुणान् कार्त्स्न्येन माधव। किन्तु देवस्य महतः संक्षिप्तार्थपदाक्षरम् शक्तितश्चरितम् वक्ष्ये प्रसादात्तस्य धीमतः अप्राप्यतु ततोऽनुज्ञाम् न शक्यस्तोतुमीश्वरः। यदा तेनाभ्यनुज्ञातः स्तुतो वै स तदा मयाम् अनादिनिधनस्याहम् जगद्योनिर्महात्मनः। नाम्नाम् कञ्चित् समुद्देशम् वक्ष्याम्यव्यक्तयोनिनः। वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य धीमतः शृणुनाम्नाम् च यः कृष्णा यदुक्तम् पद्मयोनिनाम्। दशनाम सहस्राणि यान्याः प्रपितामहः तानि निर्मथ्यमनसा दध्नो घृतमिवोद्धृतम्। गिरेः सारम् यथा हेम पुष्पसारम् यथा मधु घृतात्सारम् यथा मण्डः तथैतत्सारमद्भुतम्। सर्वपापापहमिदम् चतुर्वेदसमन्वितम् प्रयत्नेनाधिगन्तव्यम् धार्यम् च प्रयतात्मना। माङ्गल्यम् पौष्टिकम् चैव रक्षोघ्नम् पावनम् महत्। इदम् भक्ताय दातव्यम् श्रद्धधा नास्तिकाय च नाश्रद्धधानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने। यश्चाभ्यसूयते देवम् कारणात्मानमीश्वरम् स कृष्णनरकम् याति सह पूर्वैः सहात्मजैः। इदम् ध्यानमिदम् योगम् इदम् ध्येयमनुत्तमम् इदम् जप्यमिदम् ज्ञानम् रहस्यमिदमुत्तमम्। यम् ज्ञात्वा त्वन्तकालेऽपि गच्छेत परमाम् गतिम् पवित्रम् मङ्गलम् मेध्यम् कल्याणमिदमुत्तमम्। इदम् ब्रह्मा पुरा कृत्वा सर्वलोकपितामहः सर्वस्तवानाम् राजत्वे दिव्यानाम् समकल्पयत्। तदा प्रभृति चैवायम् ईश्वरस्य महात्मनः स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजितः। ब्रह्मलोकादयम् स्वर्गे स्तवराजोऽवतारितः यतस्तण्डिः पुरा प्राप तेन तण्डिकृतोऽभवत्।

लवणकूपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्वो जटाधरः बिन्दुर्विसर्गः सु

अत्राते भद्राराशना आपश्य मृतस्य या भिरक्षन्ति गोपाः आत्मानन्ते मनसारादा जानामवो दिवा पतयन्तं पतङ्गम् शिरो अपश्यं पथिभिः सुगेभिररेणुभिर्जेह मानं पतत्री।

महद्भिर्विहितैः सत्यैः सिद्धैः सर्वार्थसाधकैः ऋषिणा तण्डिना भक्त्या कृतैर्वेदकृतात्मना यथोक्तैः साधुभिख्यातैः मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः प्रवरम् प्रथमम् स्वर्ग्यम् सर्वभूतहितम् शुभम् श्रुतैः सर्वत्र जगति ब्रह्मलोकावतारितैः सत्यैस्तत्परमम् ब्रह्म

सर्वकामप्रसादश्च सुबलो बलरूपधृत् सर्वकामवरश्चैव सर्वदः सर्व

लवणः कूपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्वो जटादरः बिन्दुर्विसर्गः सुमु

शरणी अपेक्षा नोचित अपेक्षा नोचित किन् नहरसि भवन् ध्यान विमुखम् दुरासावोष्ठाम् विदिलिपिमसक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रम् न खलु